I all sin glans nu strålar solen. Det var salmeren til Henrik Runk vid Hort. På halten stjøtna I musika fikta. Det kvitsunna, og hetta var en kvitsunna salmer. Vid narskas langsta deie, det merker at der vøkru sommarnætrenar bant fyrir framman. Onkur fer kanska á hagstu tindanar at søkja kvítsunnu sólna dansa hesa nætrnar og at uppliva sólna seta og røysa attur etter favon minuttun. Einar fer ta hesin vetrun ver upp at ta myrkasta komi fram á einar verkra symfoniska yrking. Ja, ta velji at kalla hana. Vak natten. Etter svenska tónaskalde Karl Birger Blomdahl. Jeg leie henne til Suyes og sier ved meg sjølvan, hesa fag I bruk for søttene. Og det nå. Det var svenska kammerorkestret under Løslo Petters Sundqvist som kommer å framføre for jokken. Nå teser frifotlo tónar, kan jeg løye meg å kattle tar sommartónar.

Så var det Hillsong. Worship vi Holy Spirit rain down. Heila I ante regna I rokkum. Vi kjenner vel dødgjena som uimynden av heila I antanon. Her ikkje lukkligt, her ikkje bærst dag, her regnar.

Ja, vi får bjuda dig nu bara hjärtligt välkommen och belge långt hentan Hörstein. Ja, det har nått sen tyckare värster och sen den kyn ut där. Hon vill sinter övers en hon plejer att vara till som här var Facebook till kunna följa ut av Facebook och så just streaming om man har lite löta. linden.fo så kom dit sucha til her og det interessanting så kommer det nok et litt kjapere og hjemme så inn i tja linden linden.fo og årsøkjene til at ja, det rønt at finne bort andre kan man sige men jeg synes tog et evne som jeg at jeg får vidtjere og det takk at det fire frelsenar ABC og frelsenar ABC til rattliga tutningar med ikkje til hva frelsa fyrir nega hva hvordan jeg henger tingene sammen det ofte en diskusjon som nok som jeg kvun og kanskje nøker skilje en parst av det men skilje ikkje sammen heng og jeg skal ikkje si at jeg skilje alt så verre enn så Philip spurte her mannen skilje til det som du leser så at det en generelt problem kan man så si at Herren han må åpenbære for Jokon, viser vi noen hele janta, kvett og hans her år minast vi. Men frelsen ABC, til jeg kunne kanskje gita kvett det til det som vi vanlig kallar for rattvistgjering, heilagjering og dårdagjering. Så hjertelig velkommen til sendingsna og ideen.

som sagt så ber til at søtja streaming av hinsar sendingen i her og linden.fo og tja kanskje at du at mødvis at fatta om arbeid til hitja etter omkron med man tås her ta tala i året til jeg kanskje fer mittlen alt mot anna men I halde det det her evne ser at utningar mykje, og vi kunde ganske stafest til vi at lese i Ron Brown om kapittel 5 fra Ørendi 8. Her stender her, Rattvist gjørt av trygg heva vidt tog nu fri vi god. Vi harra okkara Jesus Krist honom. Heva vidt eisne finnje eitgångt ui trunne til hessa nage som vidt standa ui. Og vi drosa okkon av vogn om dård gods. Og ikkje best her, vi drosa okkon av trangton om vi, tog vi vita at trangton virskar tål, tåle rønt sinne. Hitt rønta sinne vogn, og vognen gjer ikkje skammar, til kærleik gods utheltur og gjørsten okkara vi heila andan som gyven okkon Toi mea vid en vår måttleis døye Kristus ta i togjen velkomne fyr godleis. Nei, man fyr nekkar at døtja fyr en rattvoisan fyr en gåan kunde det veri at han krei mot at døy. Men god vise kærlega som til okkara vi at Kristus døye fyr jokkon mea vid en vår sintarar. Men kan meir skulle vi tog ta vid nu og rattvoiskjord og i blå i hans herra vi honom vera frelst fra reien. Tog vår vid, tog vi vår fortsindar, sagt vi god vid deg og sånne hans herra, skulle vi mengan meir etter at vi nu sagt vera frelst, vi løy vi hans herra. Her så gjør vi just hese stiene som vi har tog som rattvoiskjørensna og heilagjørensna og dårdagjørensna. Men hata kunde vi komme atter til, vi halte lykka, vi får høyra ein stuttan sang her, til sangren tja ung kirke, og for å synja, eller det for å synja, ren og rettferdig.

av venen. Du stegger jo opp av venen og let etter. Men så kom akkurat inn så ditt hjerte og sin ikke brent og i det som fyrer. Du måst heve hentan branden uten å løve for at fullføre hele gjengen dekker. Som det er, jeg synes det ikke så, så mange. Og hvis vi færre og Rombrau, oh, Rombrau tosa så fruktelig nekker meg til her. I under 22 og i kapittel 6, er du her ganske, så kan du lese Rombrau 6, 22. Men nå, vi er lost fra sint, så er vi våre tænare for gode. Ta her tid avvarsk tikkara heila gjerring. Jeg leser sinter i King James utgaven. Men nå, vi er lost fra sint, og er vorne tænare for gode, her var tid tikkara avvarsk til heila leik. Og enten av et liv, du kom han inn på seie, punkt 3, Dorda Jensna, jeg vet ikke om du klarer, ja, så lukker jeg nevne, synder om det. Tog lønn synder innan i deg, men gava gods av et liv i kjøkkenen Jesus Kristus, Herre og Herre. Og trobladjen at vi kommer alltid til, vi kommer også med det her, Banyan, tar han skriver på Willegensfjerna, så ser han en av hos til fortepeng, takt vi entan. Hade Lisa det ja. Och jag husker att det är fruktelt. Vad är det här för hår? Jo, att det är en förtäpningar hår. Som nöker uppleva att det är gintje som har ju herran nekvar. Och det är mystot. Och Anna Petsbrau 2 tar sig om det här. Jag bet sig här i verre tajman att det är inte hört last vid rattvisen att känna. Än att det är efter att häva last han att känna väntar sig borstor. Atter fra hinnon kvarjon heilaja boi i taim av vergiven. Kvar veta heilaja boi i taim av vergiven halkan, heilagjering. Ork, tøymysi, det så strave og den eg nemmar jeg bara tæna synteni og fylltja vi tøy. Ja? Til en vante, det en ötelig vante som ligger og gjes ner og særlig av Petters brøvene og Johannes her brøvene avværa og tåsa nekv om just hatar her. Ja, men altså, det så strævet at du snakkar om, ja. Du ikke krutsk. Du faktisk et borgarkrutsk. No? Borgarkrutsk, ja. Inni utan sjål. Her en strøy mittlen det gamla og det nødja, mittlen holde og andan, mittlen alt dette her som du gjerne vil slippe gjøre, og herrans anda som kallar det og gjevet av kraft til at liva et nytt sle av liv som ikke det gamla, men det nytt. Hetta ligger og bergist alla tøyna om mot kvarn års. Les Rombrau tjei og særlig bergjan av Rombrau noen nått. Og en den her gos skulle vi klara det? Gos skulle vi iverhøver klara sikro i sin her? Jo, til i nøyen Nye herrens, som gjør det. Nøyen en kraft, hun vener åken opp, at nettopp en av nok da godløs, og henne er verandlig og gjørende der, som vi akkurat har tås om, men vi lever godløs og rettvis i sin heim. Det vil si at det er nøyen som er hendan kraften som vi får. Og en troblandje vi nøyen det, vi halter ofte til nøyen, hun flyter bare, men allukalt så forstander vi ikke hvor vi ikke kunne leve sykrande i besintene. Verleggende tann, at nøyen hun treta, hun treter eimjøkleik. God kjøver dem hun eimjøk og nøy. Han stender dem stolt, dem hun dramblatt og imoter. Åh, men dem hun eimjøk. Ja, men jeg har ikke tann eimjøkleik. Nei, nemlig. Men hvor hever han? Kristus, ta i han døyr fyrir okkon, så legger han sitt blå ut til okkara, og til hans eimjøkleitje som vi får, når tar vi bodja okkon vi Golgata, da får vi et fæder og i nøye kjeltena. Og åttan at du lovteker og inntekker av ødlen hæsson her, som ui hæsson ligger, så klarar du ikke at sikra i forsintene. Det såleis og heilagjering fungerar. Grunda av frelsaren, men aktivt fra tøynare sjoj.
att du börjar att äta

Tætje bursdøgnen. Tætje bursdøgnen, Johannes 11, 1930. Tæla en større støgner fyrir inngåndsina til grøvna til Lazarus. Arn Jesus røsti han upp fra hennom deg, segi han, Tætje bursdøgnen. Her lærdomur til okkara. God vil endurbyggja tæ, vi tæva mist, om vi til røyar a tæka forengarna bursdur som i vegin. Hvad vær innanfyr støgnen? Jo, et luik som lukta i ytla. Johannes skriver, fordømer hjärsta okkara okkun ikkje, så hava vi dyrve for god. Fyrsta Johannes var bra, troi og innetjoa. Du fars dyrve a fara fram for god, om du vorst vidda sjolvon at du har gjort upp vid tea og kyler tea fra hon. Det krever dyrve til tea. Men ikkje fyr enn du hars villig til tea, fars du møvlegan a oppleva et nytt liv. God kan djeva tea tea aktor, og han er tidsi fra tea. Han kan endurbyggja tæ som tu vil mist, men bæra om du tåler sannløyga. David konger lukta i ytla, tjuna laks brot og mår. Kanska lukta tøyne vi i skifte ikkje så ytla, men er en god kan tæka seg av tøymon, måst du bya om at du måst komme kjenne ham. Hinn engrande og høyla gjørde David skriva jeg, Hei er stuila oppa eurat og hjärsta munnen, så hei herren ikkje hårst. Men god hever hårst, han lusta i etter bønner av bemoin. Salmer 36, 18 og 19. Toi det at han som veløyer av misbrukere, ikkje bare kan ta seg om hva misbruket men spyrja om hva det han røyner av fjala ved sin misbruk. Kanska skal ta seg om hetta umaner, men brøytingen hender ikkje før en vikommande er til røyere at hekka støynen borster og lova god i at hekka seg autoi som ligger innanfyrre. Olav Niklasen omsetter ur et år til dagen.

0: men ingen kan hålla lovna, ingen klarar det 100%. Och då är troar elementet som kommer in här bänt, att nyttjastament är eisen grund av nöje först och främst, till nöje är god sända sån som Jesus Kristus är dödja för sin människans, så säger han, loven är det här att tid nu som lever till kvar liv grund av nöje som det där finns. Men munen av loven är här i gamlastament och nyttjastament är det här och som Galater brev undervisar eisen, till det här att loven, lov Moses här, lov hela tiden visar för det första at hon viser at tid er syndafullt menneske som ikkje kunne oppnå fullkomna standard gods. Til det som loven viser, god til vi giver ötlese bøyene for jeg viser av, hva skal tid kunne ikkje klare etter? Tid er det plan B, og det er at tid må teke mot mer vid trygg. Tid er veveren til god til tid kunne ikkje, tid er syndafullt, loven peikar det knata, men samtidig er grunnleg for loven nage og trygg. Det som Abraham var rett og kjørt vi i trygg. Toi lærer Paulus i Galaterbrevet til må ikke være som jødene at de holder det til å oppnå til rett og kjørt gods og til Kristus vi holder lovene, men at de må trygg av Kristus. Så sier han, men lovene er to ikke hjelpersleis og nytteleis. Lowen är en god lärare. Det är det som man brukar i 3 kapitel vers 3 och lycka till 4 kapitel vers 6 att loven var en leibeinare, kan man kanske säga, intill Kristus kom, som den fullkomna läraren, för jag vill visa av hver god det är, och hver rätt vis är, och hur man kommer till trygg av god, och till tjocken Kristus. Så säger Paulus och Jesus i brevn här, att nu är tid fri fra lovenen, till Kristus har ju fullkomna lovena, men det är elementer fra lov Moses här, og til du nevnte det tog i bøyene. Nudje av de tog i bøyene er endegiven og i nudje sement. Det er bare sabbatsbøy som ikke er endegiven. Det er altså det samme som under en nudje lov som er det lov Kristus her som Galaterbrevet og Rombrevet er sine lærer. Her er det under en nudje lov og at det her kodene er det lovene som er i nudje sement. Som er sted å finne i Galaterbrevet til dømes 50 og 60 kapittel om hvordan vi lever til kristne liv, bare i heimene, i samkommene, vi kan annan og så videre. Det er loven som er lov Kristus her, og det som Paulus lærer her, de kommer inn i samfunnet ved Jesus Kristus, kjøkken og trygg egnet, ikke vi holder lovene, men grunn til at det er sunne, og det er nøyene som dette finner fra Kristus, livet til nå et liv i frelse, men ikke fullkomlige frelse uten nærmere, kan man kan si, sugelinjer, eller linjer av livet innenfor, men under lov Kristus her, som leier dekken og leibene dekken av livet til lov fyrir ham. Tøy kan man godt si at lovene er god, hun peikar av synd, hun hjelper henne å leve livet, men hun peikar eisne av at hun er først grunnet av nøye og av trygg, og så gjerne kunne vi leve under lov Kristus her.
1: Ja, Paulus sier i øren kapittel vers 20 at er krossfestet ved Kristus, og nå er det ikke langer er som livet, men Kristus lever i mer, og livet som er nå livet, og i halten hun livet er, og i trunnet av sånn gods, som elsker meg og gav seg selv han fyrer meg, jeg ser ikke nøye gods urskilde til fast rettvis ved lov, så er jo Kristus deier til antjes. I forresten versen sier man at Paulus etter etter at de har haft trobløkere, vissa sjölven, alltså vi är det gamla Paulus som man säger, som struddes vid halda lövna, men han slapp av igen till han döje. Alltså är krossfäste vid Kristus, Paulus är där, och nu är det inte längre som lever, men Kristus lever och är med det, till alltså ett nytt livsprincip som kommer in, och till livet som han nu lever, till livet han efter lov Kristus är, som ösen heller till dödje på en.
0: Ja, nemlig. Og han som gjør kom bæge myndelæka og eisende møvelæka er at liva den nødja løyve under lov Kristus her er sånn det heilige anden. Og til det samme som Paulus lærer i Rambrand 6 og 8 til det strøye og det finnes en nødt løyve og den løyve må livast i andanen og i kraft andans. Og Paulus fyrsettene er at undervisa og i Galaterbrevet hvordan områdene det er at vi liv akkurat løyv i andanen. Hva er det av krossfester Kristus? Og det som han faktisk sier er til at det er avhørst, han sier, er krossfester vi Kristus. Ikke bare det han krossfester, men som Kristus var krossfester, så i her vi hon. Og til livet som Kristus lever, er det samme livet som Kristus nu lever, og i mer. Jeg avspegler Kristus, og det gjør vi i livet mitt liv undergiven, hele andalen, som i livet mitt liv sammen med Kristus.
1: Jeg hørte enda fra en tro på året, tos vi før inn i halvdelen Nelsmauer, han nevnte til at i myelden hadde det vært, og i England, det er avrattet i folk. Så var det en pastor av, jeg vet ikke om jeg skal si, ceremonien, eller hva man skal si, at ta en personer hver dager, så før, det var nok ikke bøylen, men domar niver, og kanna i om hans personer velja hver dager, og ta han stafest at han var dager, så sier han hans årene, han rattfuskjørt. Og i tog la nok etta at nu kom til loven ikke krevja mer. Så han som man sier søvner sånne straff. Så kan man spyr seg selv om hva kom til som personen bruker sånn rettforskjøring til til han ikke levde mer. Men det som jeg minnes at det som personen gjør det, og i talen han overfører det da og på et andalig prinsipp, nemlig at bannet fra loven eller bannet av ikke halda loven blei først iver av Kristus Jesus, og da Jesus råbar av krossen hon til fullkjørst, og han bakte i høddu, og han gav opp andan, så hygge god av Kristus. Og han sier at rattvistisk krev nøkta, og så sier han vi okkon, tid rattvistkjørt. Hatt er evangeliet.
0: Hatt er evangeliet, til helst Kristus, som han sier i 3 kapitlet, han kjøpte okkon leis, og det var akkurat det her, som er så området, ta i han røpte til fullkjørst av krossen. Ta verdet at han gjør det, det må også si at det var det som akkurat rattforskjering, og oppreisning akkurat rattforskjering. Vi som mennesker jo fordømt, kan man godt si, og i asjon gods. Kristus, som god sjølver, han kjemur, og han kjemur okkur leis undan bannene, som loven sier tid nu altså fullkomna sandar, det som god krever, det rattvis som god krever, kunde det ikke oppnå. Du betalte god til rattvis sjolver, vet jeg at han døye, god døye, fyra bjergokken fra god, kan man godt se. Og han reiser opp av det for en døye, som gjør til at nu kan Kristus kjeipa okken, leis atter. Og til et år som han brukar, Kristus kjepte okken leis undan bannelårenar, og til en skår redemption, at jeg vil ha kjept og leiser etter et år som vi brukt om slavihandel, at vi slaver, etter træler, som under en master, eller en herre, kan man godt si, og en ønden herre. Trælen til sølen i en maskerplass, kan man godt si, og så kommer en og kjøper trælen leisen, og sier han til å være frelser. Så er det myntet som han bruker her på, at Kristus kom inn i trælehandelen, og han sier at jeg kjøper trælen er leiser, og til myntet som Paulus bruker her i Galaterbrand, det koster Kristus som egnet deg, fyre jeg vidt kunne gjørest. Frans.
1: Og som jeg også har også til og til, hva det rent konkret som hvis judisene har kraft av oss nere høytninga kristne oppi i Galatia? Må det ha kraft av dem når det skulle fære trotsjefer om året til Jerusalem og halde disse rimske høytvinner som jødene skulle halde? Må det ha alle at de skulle haft en halvdøm? Til nekva av tusenstende løven forutsett i mitt land en halvdøm? Hvordan bygde man løven opp?
0: Ja, atra en god spurning, at det er det største evne. Man kan også se at hvis jeg ser lovlærere kommer til Galatia, som ser at ta av døven, som lenge turer fra Jerusalem, eller hvis jeg en galatere skulle til Jerusalem, som du sier, kanskje tror jeg for meg det, at vi kommer inn i halvdommen og gjør det her som einast kunne gerast ui tui fysiska templen som i Jerusalem stå, tui at nekvat hui som tenkt at lovene var tenkt at halgedom og som einast kunne gerast tui ui tabernaklen og setni ui templen. Tess er samme som at hvis du hittja rent logist etter hesen lovlæren som kom til Galatia, så som det ikke sagt i brevnen, så kan man godt si at det innebærer til at nå krever jeg det knapplighet til at disse folkene skulle ferast 100 av kilometer i feire

I all sin glans nu strålar solen. Det var salmeren til Henrik Runk vid hørt. På halten stjøtna I musika fikta. Det kvitsunna, og hetta var en kvitsunna salmer. Vid narkas langsta deie, det merker at det vøkru sommarnætrenar bønt fyrir framman. Onkur fer kanska og hakstu tindanar at sutja kvitsunna sjálna dansa hesa nætrinar og at uppliva sjálna seta og røysa atur etter favon minuttun. Einar fer ta hesin vetrin ver upp at der myrkasta komi fram á einar verkra symfoniska yrking. Ja, ta velji at kalla hana. Vak natten. Etter svenska tönaskalde Karl Birger Blomdahl. Jeg leier henne til Suyes og sier ved meg sjølven, «Hesa fag I bruk for søttene». Og det nå. Det var svenska kammerorkestret under Løslo Petters Sundqvist som kommer å framføre for åkken. Nå tæser frifotlo tøvner, kan jeg løye meg å kattle tøvner, sommartøvner.

Så var det Hillsong. Worship vi Holy Spirit rain down. Heila I ante regna I rokkum. Vi kjenner vel dødgjena som umynden av heila I antanon. Her ikkje lukkligt, her ikkje bært dag, her regnar.